sa Immaculate Skumbuso Mpatha le poelano Madam Speaker Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso.